0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić prima narudžbe za trotjedne piliće za tovi i jednomjesečne puriće. U Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6 kod srednje škole.
2: Radio Knin.

Kozinsko, moral također, vlak priko Hendrixov prođe, stoj na kantunu, dopamin trebam, glava balunu, krane Nobela, roze cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom, od sada vidim samo roze.